0: fot.
1: Snart er de.
2: Hakken ei.
1: Snart er ditt til ikke
2: opp.
1: OGBC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, your music nonstop.